Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Bozar Çünkü Fenani Kolayda Kevayla Vatanı Ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Gişiyayı Ola Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şüret Detele Amına Kalışine Hine Bununca Sorucu Sermayı Amri Mesedek Salbaçan Teyles Bir Selamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Tümü Hayat Dünya Hoş Hava Bazı Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Anu La la sen o tıbırıcı yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzadan ve tehelyamı zilimi zarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویز در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببیجون تینی از شوش ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شاله ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد ذکرم بیاتی در شاله شالی بکاری بخیلی حسالی داد ذکرم بیشتر یا خشان